Nako yana uso Antonio Sone yon nikonau. Sinana eresi inusiran. Awana uso nikapeni ntahapona kwa kikamamena yei. Siko asametena nukawaki puantena setangira kiroura. Ay Antonio Sone. Nikarangainan tepo ngayuwa etakanimepong. Tepo imeruwe wansuon wawatanga wapu ime onowa. Pukin metena emesu oyakina pia uusu. Sakara wui nanura papun na yuto kira ni kapeni. Rapata na evenin rau na naus sipo te teo na ite maiku. Awa yungka ni tianin eria tangira kipa irian te katanoa tayo.